0: 相手の中には凄腕の奴が必ずたくさんいるはずだ。じゃなかったらこんな速さでうちの罠を見つけ出せない。そして完璧にうちの地雷陣から逃げ出せないのだ。悔しいけど負けてしまった。些細な間違いがこんな犠牲を招いてしまった。
1: 時間がかか、
0: 今回の失敗はこの私一人のせいだ。責任を取るからさっさと逃げろ。私のことは気にしないで。
1: 時間がかか、今回は失敗したけど、もしかかが生き返ればいつかまた新しい突撃隊を作り出します。
0: 時間がないんだ。
1: 時間がかか、頑張ればきっとできますよ。
0: わかった、一緒に生きて帰るなら立ち上がると誓う。
1: 時間がかか、今回許してください。一緒に行けば誰も逃げられませんから。突撃隊の未来のために一人でお帰りください。
2: 一人でお帰りください。
1: 一人でお帰りください。指揮官が部下になったのは一生の誇りになります。行こう。

0: 告，九官阁下，门口有位小林惠子小姐找您。
1: 恵子さん、どうしてここに？
2: リーシュ様。
1: こちらへ。何年ぶりに会って、大きくなったね。また綺麗になった。座ってちょうだい。
2: また私を覚えていただいて幸いです。
1: 言いづらいことでもあるかい？小林君は元気？
2: リーシュ様、先生が亡くなった原因はご存知ですか？
1: 病で亡くしたんじゃないか。
2: それを信じますか？
1: 他に何か事情でも。
2: 医学院を卒業してからずっと京都にいたのは、先生によく会うことができるからです。
1: あの時先生は面壁していたのじゃ。
2: そうなんですけど、兄とだけに時々会わせてもらうことを先生は許可しました。
1: 先生が面壁してから一度も会わなかった。きっとがっかりしたから。
2: そんなことはないです。先生は劉氏のことを弟子にした以上、後継ぎとして唯一認めている人です。会いに行くたびにあなたのことを聞きます。劉氏のことをとても気にしていられました。
1: 先生のご恩は一生報いることができない。
2: 昭和16年9月16日夜に先生のお宅に着いたら、そこはすでに封鎖されていました。軍の人は病でこの世を去られたと宣告したが、もちろん信じません。実は1週間ほど前にこの手で先生の身体検査をしたんです。そこで私はすぐ兄を呼び、弟子たちを集めて先生のお宅の前で講義に行きました。そして先生の部屋で

0: 大体にお会いしました。先生は安らかにお眠りになっているようだが、詳しく検査し直したら背中に桜色の紫斑を見つけました。遺体に近づくとすごい消毒剤の匂いがしました。軍部の人が死体が臭くならないためわざとそうしたと言っていましたが、薄い杏仁の匂いを嗅ぎました。
1: だからそれはどういう意味だ。
0: 真に疑いを持っていたのですが、証拠がないならずっと黙っていました。軍に遺体のことに疑いがないと思われてたので干渉されなかったけど、すぐに先生の遺体を火葬しろと言われました。その後兄は賄賂で火葬所の係を賠償して部屋に密かに入って、お腹を切り裂いて胃や小腸などの一部の内臓を取り出しました。
1: そんなこと
0: 決して冒涜するわけではありません。ただ先生の死を疑った以上、原因を明らかにしたいです。その後法医学者である友に当時先生の遺体の様子を聞いてみたら、彼はすぐ遺体の検査を行い、そしてシアン化物中毒だと明らかになること。
1: バカな、それはありえない。
0: もし本当に病死でしたら、なぜ月の日東京から京都に来た時遺体はすでに火葬されたのか、そしてなぜ私と兄もいなかったのですか。
1: なぜだ。
0: それはあの日から軍の人に追われ続けたのですから。だが調査するのを諦めず、先生のお宅にいた召使い2人を見つけ、兄が銃で彼らを拷問してみた結果は、軍が千葉先生に毒薬を持ったと分かりました。
1: でもなぜ先生を殺したのだ。
0: 先生は満州事変から侵略行動に反対してきました。また密かに反戦分子と往来し、昭和16年9月18日に現役留守の身分で弟子全員が兵役に服さないように呼びかけ、軍国主義の犠牲者にならないようと言いました。それで軍の人が動きました。そして先生の言い出の後継ぎであり、君竹下俊、栄光なる帝国の軍人として、先生が亡くなって留守をつくのは当然です。軍はあなたのような人が必要です。
1: そんな、俺信じられない。
0: 誰も信じてくれると思ってません。だがあなたは唯一の後継ぎとして真相を知るべきだと思います。私は軍の奴らに2年も追われました。殺される前に真相が話せてもう十分ですわ。
1: そうだ、小林君は
0: もう殺されました。
1: ここに泊まったらいい。私があなたを守る。
2: 进来。
3: 张政委，周团长，我发现了一个重大隐患。
2: 什么重大隐患？
3: 根据群众举报，徐虎受军统指派，打入到我军内部的奸细。
2: 谁举报的？啊？徐虎是奸细？徐虎要是奸细，这都是奸细，不可能。
3: 怎么不可能啊？他原来不是在国军部队吗？
2: 你这话什么意思啊？我也在国军干过，
4: 是不是我也是奸细啊？
3: 我不是这个意思。
4: 徐虎参加八路军之后立了多少功劳？远的不说，就去年反扫荡，太丰方面徐虎指挥的，打得怎么样？
5: 你怎么知道他所谓的立功，不是为了更好的蒙蔽群众，不是为了更深入的打入到我军内部呢？
2: 你这么说有什么证据？
6: 证据？证据早晚会有的。
4: 张政委，从法理上说，你如果不能证明一个人有罪，那么就可以认为他是无罪的，这就叫做无罪判定。还有，我今天刚知道刘三跟钟祥都被隔离审查了。为什么？
6: 刘三是谁？